0: duom.
1: Ay, iya sih. Acak na kong dikit. Eh, Mang, ano apa kuni rame-rame ko?
2: Oh, buom, pengen curak, je.
0: Oh, curak. Pantes ake bocah-bocah.
2: Ya, beli bocah, beli uang tuaan. Curak sih, sababae oleh meluan. Isun get pengen melu ngadeng ah.
1: Lelah, jadi pengen meluan ta. Eh, yuk, uang curak ko, pasti ana sebabe kan?
0: Iya, ya. Biasa konon. Sapa weru oleh rejeki. Apa najar kan? Isun jadi pengen weru, ca. Alasannya bawa om curak.
1: Wis, komaning. Sekin, kita melu ngadeng dikit bayu. Lumayan, namun oli. Ngenyeblak nih mirak, kah?
0: Lah, iya cocok. Yuk, kaget.